0: swake ka tjena emotso moratu o le sedi FM fela ke molelo
1: dumela mana beso ya le dumedisa nje o mali temba bona o mametse merethetho le emotso moratu.